baru anakku nanta bentang wun ke jarta. Hey, kita ketaket digi digi tak ketaket digi digi tak ketaket. Are made in Andhra student ante Adam Riverista. Naligina dresser manta chadre na kafu konta.